fint. Ute på natten en venn gikk i bakken, og der har vi mista en til. Følte på ansvar da, riktig følt antagelig, før vi ringte opp pluggen og ventet på at han svarte.